0: Her er NRK Nyheter, klokka er 3. Senterpartiet går igjen sammen med Høyre, FRP og KrF og påfører regjeringen et nederlag i Stortinget. Partene er enige om å sikre RS-vaksine til de minste barna. Helsepolitisk talsperson i FRP, Christian Eilertsen, kommenterer det slik.
1: Her er det fire partier som har blitt enige om at dette skal innføres, og nå må regjeringen hoste opp pengene. Nå er vi ferdig med venting, nå er det politisk handlekraft som gjelder.
2: Men så lett er det ikke, sier helseministeren. Han er sterkt kritisk til at stortingsflertallet samler seg om et pålegg til regjeringen helt uten inndekning.
3: Det er verdt å minne om at skal en innføre en ny kostbar vaksine, så må det finansieres. Og Stortinget kan gjerne ha intensjoner og ambisjoner, men hvis ikke det følger med penger, så er det vanskelig for helsetjenesten å skulle følge opp dette i praksis. Og derfor mener vi at dette er et tema som vi må ta endelig stilling til i forbindelse med statsbudsjettet.
0: Sa helseminister Jan Christian Vestre, reporter var Mats Rønning. USAs president Donald Trump er svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers mangel på samarbeid i krigen mot Iran, sier utenriksminister Marco Rubio. Rubio deltar fredag på et møte for NATO-landenes utenriksministre i Helsingborg i Sverige. Ifølge USAs utenriksdepartement skal han drøfte behovet for større byrdefordeling innad i alliansen. Det er første gang Rubio møter NATO-allierte siden Trump stilte spørsmål ved alliansen på grunn av uenigheten om Iran-krigen. Stadig flere studenter holder seg hjemme og følger heller studiene digitalt. Det kjenner studenter ved høyskolen i Molde seg igjen i. En av dem er Cordelia Veldemonsen.
4: Jeg har jo hørt både i LMU og Studenttinget at det er noen som begynner på skolen og går et helt år og ikke møter en eneste klassekamerat, og det synes vi er veldig fælt da.
5: Kan ikke si at oppmøtet er på det sterkeste, nei. Jeg merker jo bare når vi tar eksamen at det er jo dobbelt så mange som plutselig sitter i eksamenslokalet enn det du pleier å møte på forelesning.
0: Sa studenten Bodil Lerøy. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland gir alle høyskoler og universitet tydelig beskjed. Hun vil at studentene skal være mer fysisk til stede på campus.
6: Det er for mye digitale studier der unge mennesker som kommer rett ut av videregående ikke får det samværet og samarbeidet med andre studenter som de trenger. Rektorene må bli enda bedre på å legge til rette for at det er hyggelig å være på campus, på forelesninger og oppfølging med studentene som også gir anledning til å øve nettopp på samarbeid og være sammen med andre.
0: Elon Musks romfartsselskap SpaceX måtte gi opp torsdagens testoppskyting av den siste versjonen av raketten Starship. Et nytt forsøk vil bli gjennomført fredag. Det var NRK Nyheter med Andreas Kranz.
7: Dette er NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokken 4. Elon Musks romfartsselskap SpaceX måtte gi opp torsdagens testoppskytningen av den siste versjonen av raketten Starship. Et nytt forsøk vil bli gjennomført på fredag. Senterpartiet går igjen sammen med Høyre, FRP og KrF og påfører regjeringen et nederlag i Stortinget. Partiene er enige om å sikre RS-vaksine til de minste barna. Men helseminister Jan Christian Vestre advarer om at det ikke følger noen penger med vedtaket.
1: Det er ikke mulig å innføre nye vaksiner nærmest over natta, selv om enkelte ser ut til å tro det.
2: Barneleger har lenge presset på for beskyttelse mot RS-viruset som gir nyfødte og spedbarn alvorlig luftveissykdom. Regjeringen har jobbet med saken, men nå vil Stortinget altså ha oppstart så snart finansieringen er på plass.
3: Dette er viktig fordi at i dag er det flere tusen spedbarn som blir lagt inn hvert år med store lidelser, respiratorbehandling, og dette kunne vært unngått med slik vaksine.
0: Det sa helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, Kjersti Toppe, og reporter var Mats Rønning. Økokrim regner ikke med å avslutte etterforskningene av tidligere statsminister Torbjørn Jagland, Mona Juul og Terje Rød-Larsen på denne siden av nyttår, det sier Økokrim-sjef Pål Lønseth til VG. Juul er siktet for grov korrupsjon, mens ektemannen er siktet for medvirkning. Jagland er også siktet for grov korrupsjon, og alle tre nekter straffskyld. En tidligere advokat fra Agder innrømmer å ha vært med på momssvindel for mellom 10 og 12 millioner kroner. Mannen i 50-årene utpekes av politiet som hovedmannen. Seks siktede skal ha sendt fiktive fakturer til hverandre for å få utbetalt refusjon av merverdiavgiften. Mannen skal altså ha innrømmet mye av det han er siktet for. Sissel Huse er politiadvokat i Agder politidistrikt.
4: Altså, en tilståelse vil jo ha betydning for omfang av etterforskning selvfølgelig, og en eventuell pådømmelse også.
5: Forsvareren til den siktede eks-advokaten vil ikke svare konkret på hva hans klient har tilstått i avhør.
6: Jeg ønsker ikke å gå noe i detalj om hva min klient har forklart i avhør, men jeg kan bekrefte at han har forklart seg i flere avhør.
0: Det sa forsvarer Joakim Boye, og reporter var Jon Gelius. Den norske kronen har styrket seg kraftig det siste året, men er fortsatt nesten 30% undervurdert, det mener storbanken Goldman Sachs. Kronen har blitt 8% sterkere mot dollaren hittil i år, og nesten 20% sterkere siden starten av 2025. Kronen er likevel den nest mest undervurderte G10-valutaen etter japanske yen, mener altså Goldman Sachs. Det skriver Finansavisen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
7: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Det har vært en kraftig økning i antall oppdrag for norske jagerfly utenfor Nord-Norge. Siden midten av april har de norske F-35-flyene på Evenes rykket ut nær daglig for å avskjære russiske militære overvåkningsfly. I hele fjor var F-35-flyene på vingene 41 ganger. Så langt i år har jagerflyene gjort slike oppdrag 43 ganger. De fleste den siste måneden.
1: Luftforsvaren sine F-35 som står på QRA-beredskap på Evenes har siste drøye halvandet måned nærmest vært ute daglig, og det er relativt langt over det som de normalt er.
2: Det sier pressetalsmann Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter. Og den utviklingen er ikke tilfeldig da krigen flytter seg stadig lenger nordover, ifølge Per-Erik Solli i NUPI.
3: Russerne er nå bekymret for ukrainske angrep også her i nord. Det beviste i fjor at de kan gjøre med sine droner, og det er blitt enda mer kapabel nå i år.
0: Reporter Adrian Dahl Johansen. USAs president Donald Trump er svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers mangel på samarbeid i krigen mot Iran, sier utenriksminister Marco Rubio. Rubio deltar fredag på et møte for NATO-landenes utenriksministre i Helsingborg i Sverige. Ifølge USAs utenriksdepartement skal han drøfte behovet for større byrdefordeling innad i alliansen. Det er første gang Rubio møter NATO-allierte siden Trump stilte spørsmål ved alliansen på grunn av uenigheten om Iran-krigen. De over 400 palestinaktivistene som ble deportert fra Israel kom i går kveld til Istanbul i Tyrkia, blant dem fire nordmenn. Aktivistene var en del av flåten som forsøkte å seile til Gaza med nødhjelp. Israel har fått kraftig kritikk for behandlingen av fangene. Norske Chris O'Moore forteller at han ble slått av de israelske vaktene.
4: De var ikke så veldig glad i at jeg snakket til dem på hebraisk og siterte en del ting fra den jødiske bønneboka og den jødiske trosbekjennelse. Faktisk under en anstendighet så sa jeg til dem at Hashem, Gud ser dere. Og når jeg begynte å si den jødiske trosbekjennelsen så tok de meg midt i slå meg i ansiktet.
0: Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette over 10 bøker fra engelsk til norsk, skriver Klassekampen. Blant bøkene som er oversatt er Guinness rekordbok. Ifølge seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden ville ikke disse bøkene blitt utgitt på norsk uten maskinoversettelse. Hun avviser samtidig at bruken av kunstig intelligens ødelegger arbeidsmarkedet for menneskelige oversettere, og sier de neppe ville brukt KI til å oversette skjønnlitteratur. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 6. Kunnskapsministeren mener foreldre må sende barna på skolen selv om de ikke vil, og at mye av skolefraværet skyldes endrede holdninger til fravær. Rapporter viser at skolefraværet øker på alle trinn, og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun får støtte både fra en rektor og en professor ved NTNU. Det er få grunner til at barn ikke skal kunne gå på skolen, mener Nordtun.
1: Min tydelige beskjed til alle er at bare hold ungene hjemme hvis det snakker om feber, oppkast eller diaré, eller helt andre åpenbare årsaker. Og hvis ikke de har det, så send de på skolen og på dag 1.
2: Skolefraværet har økt på alle trinn siden pandemien, viser ulike rapporter NRK tidligere har fortalt om.
1: Det ene handler om at det er for mange unger som får lov å være hjemme fordi de kanskje har lyst til å være hjemme, at det er mer bedagelig og behagelig å være hjemme. Så det handler om holdninger.
0: Og reporter var Marianne Ytreide. USAs president Donald Trump er svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers mangel på samarbeid i krigen mot Iran, sier utenriksminister Marco Rubio. Rubio deltar i dag på et møte for NATO-landenes utenriksministre i Helsingborg i Sverige. Ifølge USAs utenriksdepartement skal han drøfte behovet for større byrdefordeling innad i alliansen. Det er første gang Rubio møter NATO-allierte siden Trump stilte spørsmål ved alliansen på grunn av uenigheten om Iran-krigen. De over 400 palestinaktivistene som ble deportert fra Israel kom i går kveld til Istanbul i Tyrkia, blant dem fire nordmenn. Aktivistene var en del av flåten som forsøkte å seile til Gaza med nødhjelp. Israel har fått kraftig kritikk for behandlingen av fangene. Norske Chris O'Moore forteller at han ble slått av de israelske vaktene.
3: De var ikke så veldig glad i at jeg snakket til dem på hebraisk og siterte en del ting fra den jødiske bønneboka og den jødiske trosbekjennelse. Faktisk under en anstendighet så sa jeg til dem at Hashem, Gud ser dere. Og når jeg begynte å si den jødiske trosbekjennelsen så tok de meg midt i slå meg i ansiktet.
0: Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette over 10 bøker fra engelsk til norsk, skriver Klassekampen. Blant bøkene som er oversatt er Guinness rekordbok. Ifølge seniorredaktør Ingrid Eia Ryweiden ville ikke disse bøkene blitt utgitt på norsk uten maskinoversettelse. Forlaget brukte programmet DeepL, og Ryweiden sier til avisen at kvaliteten ble god. Hun avviser samtidig at bruken av kunstig intelligens ødelegger arbeidsmarkedet for menneskelige oversettere, og sier de neppe vil bruke KI til å oversette skjønnlitteratur. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Dette NRK Klassisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Da klokka 7. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener foreldre må endre holdningen sin til skolefravær og sende barna på skolen selv om de hangler litt og ikke vil. Hun sier barna skal på skolen hvis de ikke har feber, oppkast eller diaré. Rapporter viser at skolefraværet øker på alle trinn. Kunnskapsministeren mener det få grunner til at ungene ikke skal på skolen.
1: Min tydelige beskjed til alle er at bare hold ungene hjemme hvis det snakker om feber, oppkast eller diaré, eller helt andre åpenbare årsaker. Og hvis ikke de har det, så send de på skolen og på dag 1.
2: Skolefraværet har økt på alle trinn siden pandemien, viser ulike rapporter NRK tidligere har fortalt om.
1: Det ene handler om at det er for mange unger som får lov å være hjemme fordi de kanskje har lyst til å være hjemme, at det er mer bedagelig og behagelig å være hjemme. Så det handler om holdninger.
0: Reporter Marianne Ytreide. Politiet i Oslo mistenker at 2 branner på Voldsløkka i natt påsatt. Nødetatene rykket først ut til en brann i en mindre bygning ved en volleyballbane. Kort tid etter så begynte det å brenne i en sofa i et portrom, og flere beboere valgte å evakuere seg selv. Vi leter etter mistenkte, sier operasjonsleder i politiet, Bjørn Gunnar Nysæter.
3: Det vi har gjort i etterkant av det er jo naturligvis å søke etter personer som kan ha vært involvert i å starte de her brannene. Begge to fremstår påsatt, det var klare mistanke. Vi har kontrollert noen personer. Per nå så har vi ingen som er mistenkt eller siktet for disse brannene, men politiet jobber jo for fullt fortsatt med å innhente informasjon og vil etterforske de her hendelsene utover dagen.
0: Norge bidrar med 50 millioner kroner til å bekjempe Ebola-utbrudd. Pengene gis til helsekrisefondet til Verdens helseorganisasjon, WHO, etter et nytt Ebola-utbrudd i Kongo og Uganda. Å stanse utbrudd tidlig redder liv der krisen skjer og gjør at også verden blir tryggere, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. Norge er en av de største bidragsyterne til WHOs helsekrisefond, og sto i 2025 for over 46% av finansieringen. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens, KI, til å oversette over 10 bøker fra engelsk til norsk. Det skriver Klassekampen. Blant bøkene som oversatt er Guinness rekordbok. Ifølge forlaget så vil ikke disse bøkene blitt utgitt på norsk uten maskinoversettelse. Bonnier mener at bruken av kunstig intelligens ikke ødelegger arbeidsmarkedet for menneskelige oversettere, og sier de neppe ville brukt KI til å oversette skjønnlitteratur. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener foreldre må endre holdningen sin til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal på skolen hvis de ikke har feber, oppkast eller diaré. Rapporter viser at skolefraværet øker på alle trinn, men ministeren driver med for stor detaljstyring, mener Ståle Kalkvik. Han er leder for foreldreutvalget i grunnskolen.
1: Nå tror jeg på at alle som har levd gjennom pandemien ikke vil tolke et host på samme måte lenger, men jeg tror ikke det der hovedproblemet ligger. Jeg tror på at de alle er inne på ting som det handler om, nemlig klasse- og skolemiljø, og at man må jobbe med det. Og det er liksom mitt råd til foreldre, på å ta tidlig nok tak i det, ta kontakt med skolen. Du sender ikke et barn på skolen som føler seg utrygg og som ikke har sovet på natta, eller som ligger og hikster og skriker i senga si på morgenen. Da vil det bare bli sendt hjem igjen fordi at det forstyrrer resten av klassen.
0: Ukraina har økt droneangrepene sine mot russiske oljeinstallasjoner. De siste dagene har rundt halvparten av oljeraffineriene i sentrale deler av Russland vært ute av drift i kortere eller lengre tid, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier disse angrepene kommer til å fortsette, forteller vår korrespondent i Ukraina, Fredrik Tomra.
2: Han har vært veldig tydelig på at dette her er legitime mål for Ukraina. Det er dette som holder liv i krigsøkonomien. Russland er et land som er ekstremt avhengig av råvareeksport, og spesielt av olje og gass. Det sliter de mer med nå når Ukraina kan angripe dem på denne måten. Russland har også lagt ned forbud om å filme og dele videoer av disse angrepene. De har kommet med store restriksjoner på internett og hvilken applikasjoner man kan ha på mobil, for eksempel, som da også hjelper å forhindre dette. Dette her er noe som russerne merker på kroppen. Dette tar krigen hjem til det, og det har store lokale konsekvenser.
0: Nordmenn i Thailand får nye regler for ferieoppholdet sitt. Thailand halverer tallet på dager turister kan oppholde seg der, fra 60 til 30 dager. Myndighetene håper tiltaket skal bidra til mindre kriminalitet begått av utlendinger. Turister fra enkelte land kan få en grense på 15 dager, sier den thailandske turistministeren. Det blir ikke streik i kjøttindustrien. Partene meklet på overtid i natt, og for kort tid siden så ble Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke enige om en lønnsavtale. Partene er også enige om nye regler for forskuttering av sykepenger. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Dette er Musikkfrokost på NRK Klassisk.
4: Denne fredagen så går jeg, Siv Wammer, friskt ut og starter med dagens Mozart allerede nå. Vær så god!

Dette var musikk av Armas Jernfelt, og du hørte fra Suite i S-dur. Og nå skal du få et pianostykke av franske Erik Satie, skrevet for to pianister og fire hender.

Det fredag, og det betyr at jeg litt senere skal trekke vinneren av denne ukas konkurranse her i Musikkfrokost. Gjennom hele uka så har Gro vært innom her med hint og små historier og lyder og prøvd å sende oss til en by der ute. Og byen, det var Budapest i Ungarn. Det var mange som visste det, og mange har vært der og sier at det er en vakker by. Blant andre vet Maja Fjellstad. Hun har vært der to ganger, og vært blant annet på klassiske konserter og spist mye god mat. Men det anbefales ikke å dra til Budapest hvis man er på diett, for jeg la på meg begge ganger bare på en uke, skriver hun.

Her hørte du fra Skotsk fantasi av Max Bruch. Og nå skal vi feire dagens komponistbursdag her i Musikkfrokost, og jeg lurer jammen på hvordan operan hadde sett ut uten denne mannens bidrag. For nettopp på denne datoen, 22. mai i 1813, ble den tyske komponisten Richard Wagner født i Leipzig. Og hans operaer, de ble sett på som svært moderne og kontroversielle i sin samtid, og de har hatt en stor betydning for operaformen langt utenfor Tysklands grenser. Og hvert år så feires denne komponisten med festspillene i Bayreuth. Det er en operafestival som holdes i juli og august i byen Bayreuth. Og det er en festival som Wagner selv grunnla i 1876. Du skal få høre litt musikk av han nå, forspillet til tredje akten av Lohengrin med Oslo Philharmonien.

Nå skal du få et filmtips, og det går særlig til deg som interessert i klassisk musikk. For i dag så det premiere på filmen Primavera, Vivaldis Venezia, og det altså et italiensk kostymedrama som satt til 1700-tallets Venezia. Og denne filmen den handler om den talentfulle og foreldreløse fiolinisten Cecilia, som lever et innesperret liv på et barnehjem, der driver hun og spiller musikk, hun fiolinist. Og en dag så kommer det en ung, nytenkende komponist og starter jobben som musikklærer, og han heter Antonio Vivaldi. Filmen italiensk, og det blir nok veldig mye fin musikk som dette kanskje, for her får du fra cellokonserten til Vivaldi.

Du hørte fra Antonio Vivaldis cellokonsert, og fra og med i dag så kan du også se den nye filmen Primavera, Vivaldis Venezia på kino. Snart så skal jeg trekke vinneren av denne ukas konkurranse, men først så skal vi innom et stykke her av Giacchino Rossini.

Jeg har jo allerede røpet svaret på ukas konkurranse her i Musikkfrokost, og det var altså byen Budapest i Ungarn. Mange av dere visste det, blant andre Ingunn, som sier at hun gjerne skulle besøkt byen og prøvd de varme badene der. Og Sissel, hun har vært i Budapest og gått over et par av broene som går gjennom byen. Men vinneren jeg har trukket ut heter Sari Anneli Ensva og kommer fra Søfteland. Gratulerer, du får en overraskelse i posten av oss. Og dere andre får jo selvfølgelig en ny sjanse neste uke, for Grå hund pønsker stadig på nye utfordringer.

Du hører på NRK Klassisk med meg, Siv Ammer, i musikkfrokoststudio, og jeg er her helt fram til klokka 10 i dag. Snart så får du nyheter, for klokka nærmer seg 9, men du skal få litt musikk av Giuseppe Torelli først.

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
3: Det er NRK Nyheter. Nå er klokka 9. I dag møtes utenriksministerne i NATO i den svenske byen Helsingborg. Det er første gang Sverige arrangerer et så viktig NATO-møte. Ukraina-krigen og opprustning er blant temaene som skal diskuteres. USA deltar med utenriksminister Marco Rubio. Det ses på som positivt, sier vår Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
4: Det var det jo knyttet usikkerhet til helt fram til faktisk i går om han, eller foregårs, om han ville være til stede. Det betyr jo selvfølgelig at USA tar dette alvorlig og ikke bare sender en statssekretær eller lignende. Men det er klart, samtidig så har man jo en situasjon hvor det er en allianse som nå står i en litt usikker tid, og det snakkes jo om NATO 3.0, at Europa nå må ta mer ansvar for egen sikkerhet og ikke kan lene seg like mye på USA som man har gjort fram til i dag.
3: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener foreldre må endre holdningen sin til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal på skolen hvis de ikke har feber, oppkast eller diaré. Rapporter viser at skolefraværet øker på alle trinn. Det nasjonale foreldreutvalget for grunnopplæring mener kunnskapsministeren med dette utspillet i for stor grad detaljstyrer norsk skole. Solfaktor 50 i ansiktet hver eneste dag er det mange unge jenter som er opptatt av å bruke for å unngå rynker. Det er ikke nødvendig her i Norge, mener Kreftforeningen.
5: Jeg vil ikke skade huden min, jeg vil eldres fint.
6: Og det skal være bra for å ikke få så mye rynker og pigmentflekker og alt det der.
7: De tre venninnene Thea Delik, Line Thorsen og Olivia Bårdholm bruker solfaktor 50 i ansiktet hver dag, noe de ikke er alene om.
8: Altså jeg tror typ alle jeg kjenner bruker det hver dag.
6: Jep, jeg tror alle venninnene mine gjør det faktisk.
9: Du, det er veldig bra at de unge i dag er opptatt av å beskytte seg for solen, men det er ikke nødvendig å ha en faktor 50 i Norge hele året.
3: Jeg sa til slutt regionleder Camilla Gram i Kreftforeningen og reporter her, det var Fride Audunsdotter Vestvik. På grunn av tynnere ozonlag og sol så advarer direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA, om kraftig UV-stråling i dag og gjennom helgen, særlig i Sør-Norge. Det er ventet UV-indeks på 5,5 flere steder i Norge i dag, og DSA anbefaler solbeskyttelse når indeksen er på 3 eller høyere. Så om det ikke er nødvendig med solfaktor 50 hver dag, så kanskje i dag. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: Dette er musikkfrokost på NRK Klassisk.
10: Her i studio denne fredagen er jeg, Siv Hammer, og lader opp til helgen med den aller beste musikken. Og det er jo litt deilig å tenke på da, at vi går inn i en lang helg.

Oslo Filharmonien med Klaus Mäkelä som dirigent. Nå fortsetter ferden hans videre, men orkestret er ganske sikker på at han kommer innom på gjesteoppdrag i ny og ned. I NRK TV, i serien Klassiske opplevelser, så har vi et flott opptak med Mäkelä og Oslo Filharmonien, der de spiller Sjostakovitsj sin første og siste symfoni, altså nummer 1 og nummer 10. Og den konserten, den bør du virkelig få med deg.

Og når jeg hører denne musikken, så får jeg bare lyst til å pakke sekken, ta på meg fjellskoa og dra ut på tur og oppdage Norge, sånn som Lars Monsen har gjort i serien Monsen og nasjonalparkene. Og dette er altså musikken som ledsager han på tur, komponert av Raymond Enoksen. Nå skal vi til den vakre Summertime av George Gershwin.

Frøy Hovland Holtebakk var solist sammen med kringkastingsorkestret som her var dirigert av Peter Silvai, og dette var altså Summertime. Og i morgen så spiller KORK i universitetets aula i Oslo. Overskriften da, det er koreanske mestre med franske fristelser. For sjefdirigent Holly Cho, hun har sine røtter i Korea, og det har også solisten som står på scenen, nemlig Jasmine Choi. Hun er fløytist, og disse to møtte hverandre i USA. Og Jasmine er solist i en fløytekonsert av Jacques Ibert. Og denne konserten, den tar vi her i NRK Klassisk selvfølgelig opp, så den får du høre hos oss etter hvert. Snart så er det tid for dagens musikkønske, så bare heng med!

0: Musikkønske på NRK Klassisk.
1: Ønsket i dag, det kommer fra en av de mange som svarte riktig på ukas konkurranse, der byen vi skulle til var Budapest. Det visste Nadia, hun har vært der. Hun dro på tur dit sommeren 1989 med gode kollegaer, og husker særlig godt alle kakene. Hun skriver at hun spiste sikkert 50 ulike kakesorter, og spiste mye god mat på hyggelige restauranter. Og så husker hun særlig en fiolinist som fulgte litt ekstra med under en middag ute på restaurant. Han spilte et stykke som karakteriserte hver og en av reisefølget, og hadde i løpet av kort tid fanget alle de ulike personlighetene med musikken. Og Nadia, hun fikk en av Brahms ungarske danser. Jeg tror det må ha vært nummer 4, sier hun. Kan jeg få dele den med alle de andre Budapest-farerne? Og det kan du selvfølgelig, Nadia.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Av alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

Og dette stykket var komponert av Antonin Dvorak. Og du lytter til musikkfrokost denne fredagsmorgen. Klokka den snart 9:15. Det snart helg, og det ikke bare helg, det lang helg, og det deilig å tenke på. Nå skal du få litt musikk fra spillverdenen, nemlig fra Final Fantasy, som et av de lengstlevende innen sin sjanger. Det kom i 1987, og spillmusikken laget av en legende, nemlig japanske Nobuo Uematsu. Og her får du temaet fra Final Fantasy.

Ja, det var London Philharmonic Orchestra som spilte temaet fra Final Fantasy. Og nå skal du få dagens andre Mozart. Her hører du andre satsen fra klarinettkvintett i A-dur.

Mitt navn Siv Wammer, og takk for å følge denne fredagen i musikkfrokost, og så håper jeg du får en fin helg med oss her på NRK Klassisk. Husk Rebus med Gro på søndag klokka 9, og i morgen så får du Ring inn musikken og min favorittmusikk fra og med klokka 9. Og jeg er tilbake på mandag, samme tid og samme sted.

0: Her er NRK Nyheter klokka 10. Det er viktig å sørge for fortsatt støtte til Ukraina, det sa utenriksminister Espen Barth Eide på vei inn til NATOs utenriksministermøte i Helsingborg i Sverige i dag. Sverige ble med i NATO for 2 år siden, og det er første gang landet arrangerer et så viktig NATO-møte. USA deltar med utenriksminister Marco Rubio. Eide sier Ukraina fortsatt trenger bidrag fra NATO-landene.
1: Så er det selvfølgelig, som det alltid er, ekstremt viktig å understreke fortsatt støtte til Ukraina. Særlig nå som ting går litt bedre, faktisk. Det butter for Russland på slagmarken. Ukraina har fått mer evne til langtrekkende presisjonsild, til å ødelegge viktige russiske kapasiteter. Det er bra, men Ukraina trenger fortsatt støtte for å komme inn i en bedre posisjon før mulige forhandlinger.
0: 5 gutter under 18 år er pågrepet etter 2 branner på Voldsløkka i Oslo i natt, skriver VG. Politiet mistenker at guttene har noe med brannene å gjøre. Brannene kan ha vært startet med vilje, ifølge politiet. Ved 3-tiden i natt brant det i en bygning på Voldsløkka, og like etter begynte det å brenne i en sofa i et portrom i nærheten. Flere beboere våknet og kom seg ut av bygget. De 5 guttene er foreløpig siktet for å ha satt allmennheten i fare. En leilighet ble påvirket av røyk, men beboerne i de andre leilighetene kunne vende tilbake. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener foreldre må endre holdningen til skolefravær og sende barna på skolen, selv om de hangler litt og ikke vil. Hun sier barna skal på skolen hvis de ikke har feber, oppkast eller diaré. Rapporter viser at skolefraværet øker på alle trinn. Kunnskapsministeren mener det er få grunner til at ungene ikke skal på skolen.
2: Så min tydelige beskjed til alle er at bare hold ungene hjemme hvis det er snakk om feber, oppkast eller diaré, eller helt andre åpenbare årsaker. Og hvis ikke de har det, så send de på skolen og på dag 1.
3: Det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Skolefraværet har økt på alle trinn siden pandemien, viser ulike rapporter NRK tidligere har fortalt om.
2: Det ene handler om at det er for mange unger som får lov å være hjemme fordi de kanskje har lyst til å være hjemme. Så det handler om holdninger. Og det andre er at det handler kanskje også om enkelte elever som strever og har det skikkelig ugreit på skolen, og gjerne at det er noe diagnosespørsmål og problematikk inne i bildet.
0: Reporter var Marianne Ytre Eide. Nordmenn i Thailand får nye regler for ferieoppholdet sitt. Thailand halverer tallet på dager turister kan være i landet uten visum fra 60 til 30 dager. Myndighetene håper tiltaket skal bidra til mindre kriminalitet. NRK Nyheter, Anne Skårseth.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: USA lenger, det gjelder jo Iran-krigen, og så det den usikkerheten vi har rundt amerikanske sikkerhetsgarantier for Europa. Mm. Så det en endringstid nå, ikke sant? Det en skjebnetid. Det spørsmålet litt sånn, hvordan kommer NATO til å se ut i fremtiden? Hva dette NATO 3.0, hvor Europa skal få en større rolle? Og får vi amerikanerne med oss på å samarbeide om å bygge opp dette til noe som fungerer for alle, og hvor USA også involvert? Det det europeerne håper på.
1: USA setter våpensalg til Taiwan på vent. Våpensalget verdt 14 milliarder dollar og blir holdt tilbake på grunn av Iran-krigen, sier USAs marineminister. Hensikten å sikre nok ammunisjon til den pågående operasjonen i Iran, ifølge amerikanske myndigheter. Morten Thorsby var en av dem som ble forvirret da han så videoen der Norges tropp til fotball-VM ble presentert i går. Thorsby, som til daglig spiller italienske Cremonese, ble en av de 26 som Ståle Solbakken har plukket ut. Videoen åpner med hilsningstale fra Kong Harald før spillernavnene blir presentert visuelt med grafikk og bilder av drakter, i stedet for å bli lest opp som vanlig. Og det var ikke helt lett å få med seg navnene, sier Thorsby.
2: Jeg kom ganske sent, så jeg fikk et par nervepirrende sekunder der før navnet mitt dukte opp. Så, ja, så det var spennende. Vi skjønte heller ikke helt i starten, men så skjønte jeg etter andre navnet der at det var troppen som kom, og så var vel jeg nest siste navnet. Så ja, det var en lettelse når jeg så det kom opp.
1: Fem gutter under 18 år pågrepet etter to branner på Voldsløkka i Oslo i natt, skriver VG. Det begynte å brenne i en bygning og et portrom i tretiden i natt. Flere beboere våknet og kom seg ut av bygget. De fem guttene foreløpig siktet for å ha satt allmennheten i fare. NRK Nyheter, Anne Skårseth.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 12. Ukraina har trappet opp droneangrepene mot russiske oljeinstallasjoner. De siste dagene har rundt halvparten av oljeraffineriene i sentrale deler av Russland vært ute av drift i kortere eller lengre tid, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Ukrainas plan er å fortsette angrepene framover, sier korrespondent Fredrik Tomra.
1: Grunnen er at de ønsker å bremse den russiske økonomien. Det har vært lettelse i sanksjoner som følge av krigen i Midtøsten, som har gjort at russerne kan selge olje ut, og de har kunnet gjøre det til en mye høyere pris enn det de har kunnet gjort tidligere. Ukraina har lyst til å stanse det. De kaller dette her for sine egne langtrekkende sanksjoner mot russisk olje- og petroleumsindustri.
0: USAs skuffelse over manglende europeisk involvering i Iran-konflikten må løses på toppledernivå. Det sa USAs utenriksminister Marco Rubio til pressen foran dagens utenriksministermøte. Rubio sa at president Donald Trump er svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers mangel på samarbeid i krigen mot Iran. Dette må løses på NATOs toppmøte i Tyrkia i juli, sier Rubio. Flere russ har havnet på sykehus med skader etter at russ fra Østfold har brukt vold mot russ fra Oslo-området. Gjerningspersonen har hatt med seg slagvåpen av forskjellige typer, og sakene er under etterforskning, skriver Oslo-politiet i en pressemelding. For å forebygge flere hendelser vurderer politiet å ta russebusser i forvaring og bortvise enkeltpersoner. Fem gutter er pågrepet og siktet for å ha satt allmennheten i fare etter to branner på Voldsløkka i Oslo natt til i dag. En av brannene oppstod i et portrom, og flere beboere valgte å evakuere seg selv. Politiet mistenker at guttene har vært involvert i å starte brannene, sier politiadvokat Nikolai Ruen.
2: Det er fem gutter i alderen 15-18 år, ungdommer, som ble pågrepet i forbindelse med vitneobservasjoner, og at de var i det samme området som brannene fant sted, altså rundt Sagene Bjølsen. Noen av de er kjent fra politiet fra før, fra tidligere straffsaker, men ikke alle.
0: To utenlandske menn er dømt til fengsel henholdsvis 2 år og 10 måneder og 3 år for flere grove innbrudd. Mennene skal ifølge dommen ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger i Ålesund, Bergen, Sola og Stavanger. Det ble blant annet funnet DNA fra de to på åsteder, skriver Bergens Tidende. Politiet har så langt ikke funnet tyvegodset. Men er også dømt til å betale til sammen over 2,6 millioner kroner i erstatning til huseiere og flere forsikringsselskaper. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 13. Det viktig å sørge for fortsatt støtte til Ukraina, det sa utenriksminister Espen Barth Eide på vei inn til NATOs utenriksministermøte i Helsingborg i Sverige i dag. Sverige ble medlem av NATO for 2 år siden, og det første gang landet arrangerer et så viktig NATO-møte. USA deltar med utenriksminister Marco Rubio. Eide sier Ukraina fortsatt trenger bidrag fra NATO-landene.
1: Så er det selvfølgelig, som det alltid er, ekstremt viktig å understreke fortsatt støtte til Ukraina. Særlig nå som ting går litt bedre, faktisk. Det butter for Russland på slagmarken. Ukraina har fått mer evne til langtrekkende presisjonsild, til å ødelegge viktige russiske kapasiteter. Det er bra, men Ukraina trenger fortsatt støtte for å komme inn i en bedre posisjon før mulige forhandlinger.
0: Nesten halvparten av de som fikk dype hodeskader i krigen på Gaza er barn. Det viser funn som leger i Sør-Gaza og kirurger fra St. Olavs hospital har gjort og publisert i den amerikanske legeforeningens tidsskrift. Det forteller ortopedisk kirurg Geir Stray Andreassen, som har vært med på å skrive forskningsartikkelen og vært i Gaza flere ganger.
2: Det er altså hodeskader med splinter og skuddskader som har gått inn i hjernen. På denne 9-månedersperioden har over 700 pasienter kommet inn, men det viktigste kan si at 45% av disse er barn. Og det er alvorlige skader som er forbundet med høy dødelighet og funksjonstap.
0: Flere russ har havnet på sykehus med skader etter at russ fra Østfold har brukt vold mot russ fra Oslo-området. Gjerningspersonen har hatt med seg slagvåpen av forskjellige typer, og sakene er under etterforskning, skriver Oslo-politiet i en pressemelding. For å forebygge flere hendelser vurderer politiet å ta russebusser i forvaring og bortvise enkeltpersoner. Det kan bli enda en streik på kaféer, hoteller og restauranter. 682 personer blir tatt ut i streik dersom ikke Fellesforbundet og Virke blir enige i tariffoppgjøret. Partene er nå hos Riksmekleren og har frist til midnatt. Fra før har Fellesforbundet over 4400 ansatte i streik etter brudd i forhandlingene med NHO Reiseliv. Pep Guardiola gir seg som manager i Manchester City, det bekrefter den engelske fotballklubben i dag i sine mediekanaler. Guardiola kom til City i 2016 og har ledet klubben til topps i både Premier League, Champions League, FA-cupen, Liga-cupen og klubb-VM. Hans siste kamp blir søndagens serieavslutning mot Aston Villa. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 14. Stortingets kontrollhøring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein er utsatt til høsten. Høringen starter 29. september, det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen. Det er viktig å få fram sannheten i saken for å kunne gjenreise tilliten til viktige norske samfunnsinstitusjoner, sier han. En rekke nåværende og tidligere ministre skal forklare seg om forbindelser til Epstein i høringa. Gudbrandsdal tingrett har dømt en mann i 30-åra til forvaring i 9 år for grov voldtekt av 2 barn under 14 år. Han er også dømt for seksuell omgang og seksuell handling mot 4 barn under 14 år som han har en familierelasjon til. Ifølge dommen oppbevarte mannen også over 70 000 videoer og bilder som viste overgrep mot barn. Mannen erkjente ikke straffskyld da rettssaken startet i Gudbrandsdal tingrett. En 22 år gammel mann er dømt til fengsel i 5 år for bedragerier av over 6 millioner kroner. Mannen sto bak utsending av 50 000 tekstmeldinger som utgav seg for å være fra offentlige instanser som Skatteetaten, Altinn og Digipost. Tekstmeldingene inneholdt lenker til falske bank-ID-sider som mannen selv skal ha opprettet. Minst 1200 personer skal ha blitt lurt til å gi fra seg sensitive personopplysninger. I dag blir filmregissør Anja Breien bisatt i Oslo. Hun døde 10. mai, 85 år gammel. Breien var særlig kjent for trilogien Hustruer og var en av de mest markante personene i norsk filmhistorie. Hun lagde flere filmer, dokumentarer og kortfilmer gjennom flere tiår. I dag blir hun hedret av familie, venner og kollegaer. En av dem er Jens Stoltenberg.
1: Hun har betydd mye for meg, fordi Anja var en filmskaper, en stor og imponerende filmskaper. Men hun var også kjæresten til faren min Thorvald i mange år. De bodde sammen. Og etter at han gikk bort, så fortsatte vi å være nær Anja. Vi feiret jul så sent som denne julen. Så hun er både en personlig venn, en jeg er veldig glad i, men også en som betydde mye for oss som vokste opp på 70-tallet med alle filmene hun da lagde.
0: LO og YS varsler streikeuttak for over 7000 ansatte i kommunal sektor, hvis ikke partene i kommuneoppgjøret blir enige innen fristen om 1 uke. Blant kommunene som da kan bli rammet er Bergen og Ålesund. I tillegg er medlemmer i Telemark, Troms og Trøndelag fylkeskommuner tatt ut. Streiken starter fredag om 1 uke hvis meklingen ikke fører fram. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
2: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. NATO-landene må få fart på våpenproduksjonen, det sa NATOs generalsekretær Mark Rutte ved avslutningen av alliansens utenriksministermøte i Sverige i ettermiddag. I dag klarer ikke våpenindustrien å produsere alt NATO trenger, sier Rutte.
1: We know that today our industries are not able to produce everything we require. So foreign ministers addressed this urgent need to ramp up defense industrial production across the alliance. We need to produce faster and at greater scale on both sides of the Atlantic. We do this best when we work together. And ministers agreed that we must continue to press for continued cooperation across the alliance to boost our defense industrial capacity.
0: Ja, Rutte sier her at utenriksministrene i NATO i dag ble enige om å fortsette å samarbeide for å få opp produksjonen av våpen. Stortingets kontrollhøring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein er utsatt til høsten. Høringen starter 29. september, opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen. Det er viktig å få frem sannheten i saken for å kunne gjenreise tilliten til norske samfunnsinstitusjoner, sier han.
2: Hele den kontrollen med bistandsmidler, personer som har byttet roller og kanskje også bidra til å bevilge til sine venner, er en situasjon som er utålig, all den tid man ikke har avklart dette tilstrekkelig. Da er vi nødt til å ha en høring for å få mest mulig frem som vi kan i denne runden. Og så er det jo til syvende og sist kommisjonen og det omfattende arbeidet som kommisjonen skal gjøre, som vil gi oss endelig to streker under det svaret.
0: I Nederland er det bekreftet et nytt tilfelle av hantavirus. Det er en person fra mannskapet på cruiseskipet MV Hondius som har fått påvist viruset, ifølge Verdens helseorganisasjon. Den smittede har, i likhet med de andre fra skipet, vært i isolasjon. Virusutbruddet på cruiseskipet har ført til 3 døde og 12 tilfeller av smitte. LO og YS varsler streikeuttak for over 7000 ansatte i kommunal sektor dersom ikke partene i kommuneoppgjøret blir enige innen fristen om en uke. Blant kommunene som kan bli rammet er Bergen og Ålesund. I tillegg er medlemmer i Telemark, Troms og Trøndelag fylkeskommuner tatt ut. Streiken starter fredag om en uke hvis meklingen ikke fører frem. NRK Nyheter, Tone Nordahl.

0: NRK Nyheter klokka 16. NATO er sterkere enn på flere år, det sa NATO-sjef Mark Rutte i sin tale til NATOs utenriksministermøte i dag. Han understreker at landene på begge sider av Atlanteren er avhengige av hverandre, og er klar på at artikkel 5 om felles svar på angrep står fast.
1: I know some have been questioning that bond, and perhaps even questioning the resolve of this alliance to remain united in the face of an adversary. So let me be crystal clear. Allies commitment to Article 5 is ironclad.
0: Nederland skal innføre forbud mot å importere varer fra jødiske bosettinger i okkuperte områder i Palestina. Det sier den nederlandske statsministeren Rob Jetten. Forbudet skal forhindre at Nederland medvirker til ulovlig okkupasjon gjennom økonomisk aktivitet, sier han. Det ventes at forbudet trer i kraft i løpet av neste halvår. I Agder er 6 personer dømt til lange fengselsstraffer for narkotikaforbrytelser etter den såkalte mafiaparagrafen. En musikkartist som politiet har pekt ut som hovedmannen er dømt til 12 års fengsel, mens 3 av de andre er dømt til 10 års fengselsstraff. Agder tingrett kom til at alle 6 hadde vært med i en organisert kriminell gruppe som drev med kjøp og salg av narkotika, skriver Fædrelandsvennen. Videoen som annonserte uttaket til VM-troppen i går skapte forvirring. Til og med enkelte av landslagsspillerne hadde problemer med å finne ut om de var tatt ut eller ikke. Videoen har også fått kritikk for å ikke være tilrettelagt for svaksynte, siden navnene ikke ble opplest, men framkom i små tekstbiter. Presidenten i Norges Fotballforbund, Lise Klaveness, sier at målet med videoen var å skape engasjement.
2: Målet med videoen var ikke å ha en opplisting av spillerne. Målet var nettopp at man skulle bli nysgjerrig og høre på det kongen sa. De aller fleste syns det var en stor opplevelse. Og på en måte, og så er det selvfølgelig helt fritt fram å mene noe annet. Og vi ønsker at absolutt alle skal føle seg inkludert, så vi må lytte til sånne innspill. Men jeg tar det absolutt som et tegn på at man var veldig interessert, for ellers kan man bare lese navnet etterpå, eller høre på de.
0: Ja, det sa Lise Klaveness. Casper Ruud tapte i ettermiddag semifinalen i ATP-turneringen i tennis i Genève i Schweiz. Argentinske Mariano Navone vant semifinalekampen i 2 strake sett. Casper Ruud vant turneringen i Genève både i 2021, 2022 og i 2024. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 17. USAs forsvar begynner i Norge, det sa NATOs generalsekretær Mark Rutte på NATOs utenriksministermøte som ble avsluttet i Sverige i dag. Rutte snakket om de russiske ubåtene i Barentshavet.
1: Don't forget that the defense of the US mainland starts in Norway. And why does it start in Norway? Because these huge nuclear submarines from Russia, if they can pass Norway, can come too close to the American coast, would pose a direct threat to the United States. This is just one example that NATO is not only there to defend the European mainland, but also to defend the US mainland. So we are in this together.
0: Ja, sammen om dette, sa Rutte blant annet. Russlands president Vladimir Putin sier Russland forbereder gjengjeldelsestiltak etter et angrep øst i Ukraina. Ifølge russiske myndigheter ble minst 6 ungdommer drept og 39 skadd i et ukrainsk droneangrep mot et hybelhus i det russisk-okkuperte fylket Luhansk. Ukrainske myndigheter har så langt ikke kommentert angrepet. Det blir ikke streik for oljearbeidere som er på land eller sitter på kontor. Forhandlingene med forbundet Styrke, Safe og Delta er enige om noen justeringer i sin avtale som omfatter 5200 ansatte. Det er fredag før pinse, og på hovedveien ut fra Oslo er det en del ekstra kø. Det forteller trafikkoperatør Øyvind Eik hos Veitrafikksentralen Øst.
2: Akkurat nå så er det greit med trafikk egentlig på E6 nordover, som følger hovedsakelig av den ulykken, men i helt tillegg så er vi midt i rushtrafikken fredag ettermiddag. E6 sørgående er det også en del trafikk. E18 vestgående, altså retning mot Drammen fra Oslo, er det også en del trafikk. Så det er i grunn de vanlige stedene. Det er klart det er langhelg også i tillegg, da. Så en del økt trafikk i den forbindelse må vi nok ta øde for.
0: I morgen er det mesterligafinale for kvinner på Ullevål stadion i Oslo. Barcelona spiller mot Lyon, og 4 norske spillere er med i troppene. En stor begivenhet, sier president i fotballforbundet Lise Klaveness.
3: Vi har aldri hatt en Champions League-finale uavhengig av kjønn på norsk jord før. Det er første gang vi selger ut Ullevål for en kvinnefotballkamp. Det er over 106 ulike nasjonaliteter som kommer på stadion. Over 200 TV-kanaler som sender kampen. Så det er den største kampen i Europa for kvinnefotballen i år. Så det er jo en enorm begivenhet, og det er stort for oss å arrangere den her i Norge.
0: Den norske syklisten Rasmus Tiller vant 3. etappe av etapperippet Jour de Dunkerque i Frankrike i dag. Tiller rykket fra frontgruppa med få hundre meter igjen. Det var hans 6. profesjonelle seier. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Min favorittmusikk. Velkommen til min favorittmusikk, Trine Skei Grande.
5: Tusen takk.
4: Direktør i Forleggerforeningen, tidligere politiker, hageeier og overhalling.
5: Ja.
4: Fra Overhalla i Nord-Trøndelag.
5: Ja.
4: Det er nord i Trøndelag, selv om det heter bare Trøndelag fylke nå.
5: Det heter Trøndelag fylke, men det er nord i Trøndelag. Så vi er veldig glad for at Trøndelag er ett. At vi kom sammen, alle sammen. Men jeg kommer fra den nordre, det er Namdaling, som er den nordre delen da.
4: Det er din spilleliste vi skal høre fra i dag. Du skal dele med lytteren og meg, Marianne Sipke. Og det første, det tror jeg, er noe som du liker å høre på når du holder på i hagen.
5: Ja, jeg bruker å ha mye musikk på når jeg går i hagen. Enten er det lydbok, eller så er det musikk. Og det er noen musikk som passer i hagen. Men det vi skal høre nå er egentlig et stykke som jeg har drømt om at en mann kunne ha sunget til meg en morgen jeg våkna til, liksom. Det har aldri skjedd i mine over 50 år, så det kommer sikkert ikke til å skje igjen. Men man må ha noen sånne drømmer. Ja.
4: Dette er Nessun Dorma fra Puccinis opera Turandot. Hvorfor akkurat den?
5: Fordi at det er... Jeg har den som vekkelyd på mobiltelefonen min om morgenen. For det er en veldig fin sang å våkne til, men det er jo så vakkert at du... Det er jo blant de sånne musikkstykkene som man kan begynne å grine av, for det er så perfekt. Og jeg er veldig lukka det Puccini kommer fra. Og vi spiller mye Nessun Dorma i bilen når vi kjørte rundt i lukka. Hele dere italienske småbyene og sånn. Når du spiller Puccini der Puccini er fra, så får du en spesiell plass I hjertet til Puccini sin musikk.

0: vekkelyden på mobilen til Trine Skei Grande, direktør i Forleggerforeningen, tidligere statsråd, stortingsrepresentant og leder for partiet Venstre. Det ikke alle vet, det er at du mer eller mindre er vokst opp i et trekspill.
1: Ja, pappaen min var musiker, spilte trekspill, og i et hus som var musikkskole. Så i hvert fall i helgen og en del kvelder så var det fullt med folk i stua som satt og ventet på å få timer til pappa.
0: Helge Grande.
1: Mm.
0: Han spilles av og til fortsatt på Folkemusikkanalen her i NRK.
1: Ja, det er veldig koselig. Så det er morsomt at han fortsatt finnes der.
0: Men hvordan var det å ha han som pappa? Bortsett fra at han hadde elever?
1: Nei, dere må være tenåring og ha elever. Sånn stua full av elever var et mareritt. Men når du vokser opp med en pappa som er musiker, så var det sånn, jeg var ganske voksen før jeg skjønte at det ikke var vanlig å ha konsert hvis man hadde gjester. For meg var det like vanlig som å sette kaffen på bordet, var at du måtte jo også underholde gjestene, det var jobben din som vert. Så jeg trodde at alle hadde sånn. Og så ble man jo fora med musikk i alle kanaler og alle former. Pappa var veldig opptatt av at trekspillet ikke bare var et folkmusikkinstrument, men at det kunne brukes til klassisk og jazz og kirkemusikk for eksempel, som jo var veldig omdiskutert. Og så var pappa opptatt av flatbygden sin folkemusikk, at ikke bare folkemusikk skulle være Hardingfele, Langeleik og Torader, men at folkemusikken som hadde utviklet seg på flatbygden i Trøndelag og i innlandet, at de også var en del av arven vår.
0: Hvordan skilte den seg fra den andre folkemusikken?
1: Den var jo veldig mye mer europeisk inspirert, derfor så ble den litt sett på som ordentlig norsk. Fordi at i min hembygd så danset man wienervalsa samtidig med at man danset wienervalsa i Wien. Det var stor påvirkning fra de europeiske musikktrendene. Og det har liksom spesielt Namdalen alltid vært kjent for. Så når Namdalen også tar innover seg rocken, så får du trønderrocken, som da bringer noen av de folkemusikktradisjonene inn i rockmusikken. Sånn som du ser at Åge, Terje Tysland, DDE, alle de også bringer for eksempel trekspillet inn i rocken. Og det har alltid vært liksom den namdalske tvisten. Og sånn var det jo da også med europeiske musikktradisjoner, at man laget versjoner i møte med norsk folkemusikk og det som var trendende i Europa på den tiden.
0: Hvor gammel var du første gang du spilte trekspill?
1: Jeg fikk mitt første trekspill den jula jeg var 6. Men vi hadde jo spilt litt før det. Det var jo instrument overalt, piano og flere trekspill, og ja, så det med å ha instrument i huset, det å sønge mye vokse opp med. Vi hadde en gang vi hadde sånn maraton, vi sang gjennom hele Store norske visebok, og det har familien ennå. Vi møtes fortsatt til min søster Vigdis før jul og sønge inn jula alle sammen, og alle barna som da spiller et instrument må også ha konsert, sånn som pappa lærte oss at det skal man ha når man har gjester.
0: Hvor mange trekspill har du nå?
1: Nå tror jeg har 3. Ja, har 3.
0: Hvor ofte spiller du på dem?
1: Alt for sjelden. Men nå har i et svagt øyeblikk mens jeg var kulturminister, så lovet jeg Skogfinsk museum at jeg skulle, bare de fikk til å bygge det nye museet sitt på Svolrøya, så skulle jeg komme og spille livet på Finnskogen, og nå holder de på å sette opp en dato til høsten, så ja, når leiebordene flytter ut nå til sommeren, så er det fare for at jeg må i hvert fall øve litt.
0: Du har tatt med deg musikk med trekspill også, av en komponist som heter Kurt Mahr. Hva vil du si om han?
1: Nei, han er jo en av de få da, som har skrevet hele konsertstykket med trekspill som solistinstrument. Og jeg sa jo at min pappa drev litt sånn kampanje med trekspillets anvendelighet i ulike musikkformer. Altså han var solist med symfoniorkester og Kurt Mahr. Så jeg har hørt da disse frasene øvd inn, øvd inn, øvd inn, øvd inn. Når du vokser opp med et hus med en musiker på hvert fall på pappas nivå, da, så blir du utsatt for mye øving. Og pappa så ingen grunn til å skjerme oss fra det. Så det skjedde på kjøkkenet, liksom. At man satt og øvde på det i triolene. Og jeg husker ikke at jeg var så irritert over det. Men mor, mamma var veldig irritert i perioder over at hun måtte bli utsatt for dette. Så jeg husker at hun omtalt Kurt Mar som det pip, marsvine som var utsatt oss for disse klassiske stykkene som pappa måtte øve inn da.

0: Fra spillelisten til Trine Skei Grande, en venn av din far, var det som spilte her nå, Arnt Haugen?
1: Ja, Arnt Haugen var jo veldig stor på den tiden jeg hadde eget program på NRK som pappa var med, så det var litt ekstra gøy at du fant fram han da.
0: Vi snakket litt om hva slags instrument var han spilte på, antagelig ikke samme slags trekspill som faren din brukte.
1: Han tror jeg spiller, ut fra mitt minne, så spiller han på det som heter knappspill, som finnes i to forskjellige system, norsk og svensk system, mens pappa spiller da på pianospill, som da ser ut som et pianooppsett på høyrehånda da.
0: De instrumentene som du har hjemme, er det knappespill eller pianospill?
1: Jeg har pianospill, for det har jeg vokset opp med, og så har jeg en torader, og så har jeg en irsk sånn durspill som brukes i irsk folkmusikk. Og det var kjøpt mer for at det var gøy, og jeg må innrømme, jeg har en venninne som kan spille trekspill som heter Kjersti, og jeg og Kjersti har brukt mange kvelder på hele tatt skjønn det instrumentet. Printet ut fra internett toneoversikter og sånn for å skjønne hvordan vi skal bruke det. Vi har ikke skjønt det helt ennå, men det morsomt å holde på med da.
0: Jeg prøvde å få deg til å spille litt trekspill når du skulle være med i min favorittmusikk. Da var det korte svaret nei.
1: Nei, jeg har ikke gjort det. Jeg har stor respekt for musikere. Og det å holde på å bare tulle sånn i faget, det skal man ikke gjøre, hvertfall ikke på radio.
0: Du er administrerende direktør i Forleggerforeningen. Det er dagjobben din, så å si. Forlagsvirksomhet er jo både kultur og business. Hva er den største utfordringen for bransjen for at norske forlag skal fortsette å levere bøker på norsk?
1: Den største og overalt utfordringen vi er jo at leseferdighetene er så fallende. At en halv million nordmenn er voksne, er funksjonelle analfabeter, for de leser så dårlig. Og at en av fem elever som går ut av norsk skole leser så dårlig at de ikke fungerer. Altså, for eksempel ikke kan lese tekstinger på en utenlandsk film. Og den analfabetismen som holder på å vekse opp igjen i skyggen av dårlig konsentrasjonsevne, litt dårligere undervisning, dårligere innkjøp av læremidler, og alt det synes jeg er skummelt, fordi at det har et overslag.

0: på hele demokratiet vår, det at folk ikke kan delta på lik linje med andre. Hvor mye av utenforskapet vår handler egentlig om lesing. Så hvis noen spør meg liksom hva som er oppgaven min i Forleggerforeningen, så er det å promotere lesing. Og forståelsen av at det å lese bøker og lese god litteratur handler om å utvikle empati, det handler om deltakelse, det handler om myndiggjøring av folk. Det handler om at unger må få ha ord for å fortelle hvordan de har det i livet. Og for å gi unger ord, så må du lese bøker for dem.
1: Mens vi sitter her, så er det midt i mai, og Aschehoug forlag, eller hele Aschehoug-konsernet, men det er jo et av Norges største og eldste forlag, det er til salgs. Mm-hmm. Hvem burde eie det?
0: Nei, det skal ikke jeg mene om, men det er utrolig spennende, så et utrolig sånn strategisk valg for hele bransjen, da. Så vi er veldig spent på hva det ender med, for det kommer til å bety mye for alle, tror jeg.
1: Hvor viktig er det at eierne er norske?
0: For det skal jeg heller ikke mene noe om. Noen mener at det er viktig, noen mener at det som er alternativ er et skandinavisk eierskap, og at det også har sine styrker. Så vi har noen små språk her oppe i nord som vi må ta vare på, og det må vi ha en sånn gjensidig forståelse for også over landegrensene.
1: Trine Skei Grande, vi skal videre i spillelisten din, og du har tatt med deg norsk jazz. Radka Tonef, Steve Dobrogosz, The Moon is a Harsh Mistress.
0: Jeg tror kanskje den fineste sangen jeg vet om. Norsk jazz har jo levert mye bra, men den plata er kanskje det beste i historien. Så, og den ble gitt ut på LP for litt tid siden på nytt. Så nå kan folk ha den i den der fysiske holdet, legge på plattspilleren versjonen. Så... Nei, men det er fantastisk musikk som går helt inn i hjertet på en. Så kanskje er det en melankoniker inni meg innerst inne også.

0: fra spillelisten til Trine Skei Grande, som administrerende direktør i Forleggerforeningen. Men folk kjenner deg jo fra politikken. Du har lang fartstid, helt fra 80-tallet da du var tenåring og frem til du ga deg på Stortinget i 2021.
1: Men det er artigere å være ting enn å ha vært ting.
0: Ja, men vi må liksom pirke litt borti det politiske livet ditt også. Da du var på vei til å gå av som partileder i Venstre i 2020, så sa du at du kom ikke til å savne deg selv i politikken. Gjelder det fortsatt nå, cirka 6 år senere?
1: Ja, virkelig. Nei, jeg savner ikke så mye. Jeg virkelig prøvde å tenke hva det er jeg savner. Jeg savner selvfølgelig folka. Mange av dem som jeg jobbet nært i mange år, som jeg er veldig glad i. Og så savner jeg litt å reise i Norge. For når du er politiker og ja, du reiser 4 dager i uka rundt omkring i hele Norge, så får du en sånn relasjon til steder da, som du liksom lurer på hvordan går det, hvor svart det museet i Trondheim egentlig, og det operahuset i Kristiansund, å, det skulle jeg gjerne vært, og alle de tingene der, det savner jeg litt, men meg selv savner jeg ikke, og jeg synes at dem som holder på med politikk nå, dem får holde på med det, dem er best til det nå.
0: Skjer det aldri at du tenker, hvis jeg hadde vært der, så hadde de fått til det, eller?
1: Nei, virkelig ikke. Jeg synes det er kjempevanskelig. Det, altså, det å gå rundt og tro at du kan være inne i den bobla når du ikke er inne i den bobla, det går ikke an. Så det.
0: Du har en direktørjobb som er dagjobben din, som jeg sa, men du har jo ganske mange styreverv. Styregrossist har jeg sett folk omtale deg som. Jeg føler deg hjemme i det begrepet.
1: Nei, jeg håper ikke at jeg er det da.
0: Hvor mange verv har du?
1: Nei, det har jeg ikke noen sånn tall på. Jeg har noen sånn varaverv som ikke er et.
0: Men det er flere enn 10 da?
1: Nei, det tror jeg ikke jeg er. Men det har jeg aldri reknet på. Men jeg har noen som er litt sånn store, tunge og viktige, som jeg er glad for at jeg får muligheten til, og det er veldig hyggelig at Kultur-Norge har gitt meg de utfordringene, for det tar jeg som en stor ære å få lov til å være med og bidra inn.
0: Nevne et par av styrevervene dine da.
1: Jeg er styreleder i Oslo Museum, og jeg er styreleder i Det Norske Teater, som er veldig to morsomme verv å følge, men i forhold til musikklivet så har jeg ett, og det er at jeg er styreleder i Valdres Sommersymfoni, som er festivalen i Valdres, men ikke minst det akademiet for talentfulle barn i hele verden, som blir de fremste musikerne som skal stå på konsertpodium de kommende 10 årene. Samles opp til Valdres hver sommer og får de aller beste lærerne fra hele verden oppover, og det er sykt inspirerende å se den jobbingen som blir gjort for å løfte dem fram.
0: Nå snakker du da videre i spillelisten her. Vi har musikk fra Valdres sommersymfoni. En komponist som heter Josef Helmesberger den Eldre. Hvorfor akkurat det stykket?
1: Jeg synes at det er så fascinerende å se hvordan unger kan virkelig framføre avanserte stykker på så høyt nivå. Nå har jeg stort sett bare spilt musikk jeg kan bli rørt over, men det ble jeg også å se på her ungene. Så det, folk må bare få oppleve styrken i det. Og hvis de skal på sommersymfoni på festivalen, så går det også an å gå inn og få overvære timer. Det er de aller beste musikkpedagogene, i hvert fall i Europa, av og til i verden, møter de mest talentfulle ungene, og hører hvordan de instruerer innspilling av stykker. Det vil jeg oppfordre alle til å oppleve noen gang, fordi at du kommer til å høre musikk på en helt annen måte når du får to sånne mesterhjerner som snakker seg gjennom et stykke sammen. Så ja, nei, det er en fryd å oppleve.
0: Her er Elbjørg Hemsing, Sara Schen, Katrine Vinden-Hals, Amelie Lid Haga og Ingunn Tennø.

0: Fra Valdres sommersymfoni, der Trine Skei Grande er styreleder. Du bor i et lite trehus på Kampen i Oslo, og der har du en hage. Hva dyrker du i den hagen?
1: Hva dyrker jeg ikke i den hagen? Jeg tror jeg har også, jeg prøvde å registrere liksom de plantene jeg setter ut, og det tror jeg er over 400 nå, så det er veldig gøy da. Og jeg dyrker både mat og blomster og prøve seg litt frem, og noe dør, og noe lever videre, og noe blir suksess, og noe blir fullstendig katastrofe.
0: Hva er den største katastrofen du har opplevd da?
1: Nei, jeg prøvde å så noe, 2-3 blomsterarter i år, som ikke engang kom over jordoverflata, så noen ting går gærlig hvert år. Og så er det noen ting man fikser litt bedre for hvert år, så gresskarren og skorsene mine i år ser kjempebra ut, så håper det blir suksess.
0: Men du har ikke satt dem ut enda?
1: Nei, jeg tørs ikke helt det da. Jeg hadde egentlig tenkt å gjøre det denne helgen, men spørs om det venter litt mer, det er ganske kalde netter.
0: Men kommende helg, så kommer det noen nye beboere til hagen til Skei Grande. Hvem er det?
1: Jeg bruker å kjøpe noen nye vakler her i vår, og så bor jeg her av dem hele sommeren, inntil det blir litt for kaldt. Da bruker jeg å gi dem bort til noen som har høne og kan tenke seg å ha noen vakler i løpet av vinteren. Men det er kjempe... Jeg hadde hatt morsomt å ha høne også. Jeg har hatt det tidligere, men de krever litt plass, og de spiser opp grønnsakerne inne og alt sånt. Men vakler, de er små, gir nydelige egg, veldig morsomme å ha. Tar ikke så mye plass og bråker ikke helt tatt og angriper aldri kjøkkenhagen.
0: Vi var inne på det i starten her at du hørte på Nessun Dorma i hagen. Hva slags annen musikk er det du hører når du pusler rundt i beddene dine?
1: Jeg har flere spillelister under navnet Hagejazz, så det er mye jazz, og så er det en del klassisk når jeg velge meg ut en eller annen komponist eller en eller annen utøver, og så lager jeg lista ut fra det.
0: Så du nørder litt på enkelte temaer?
1: Ja, og jeg er helt håpløs. Altså, sist jeg fikk sånn oversikt fra Spotify, så fikk jeg beskjed om at jeg var 89 år. Så da skjønte jeg at det var mye også klassisk i den spillelista min.
0: Det er norsk, både komponist og utøver, som er det neste på listen din her. Henning Kraggerud, hans Pregiera.
1: Ja, når jeg sluttet politikken, så tok jeg et fag på BI, eller en sånn enhet på BI, bare for å sjekke om jeg fortsatt kunne studere, for å bevise litt for meg selv. Og da hadde vi hjemmeeksamen, og jeg fikser ikke at det er helt stille. Men når jeg skal skrive eller lese, så må jeg ha musikk uten tekst. Og så skulle jeg jo konsentrere meg om å jobbe, så jeg måtte jo lage en spilleliste som holdt i lang tid, og var bra, men likevel ga meg tidsbegrepet. Jeg mestet tidsbegrepet hvis det er stille rundt meg. Så da tok jeg alt Henning hadde spilt inn, og laget en Henning-liste. Og så var jeg veldig glad i han. Så det var eksamen min, og det gikk bra.
0: Litt takket være Henning Kraggerud.
1: Jeg tror han kan få en god slump på den tallkarakteren.

0: Fra spillelisten til Trine Skei Grande, som sjef i Forleggerforeningen. Men den interessen din for bøker, det var ikke noe som du plukket opp fordi at det var kledelig for en sjef i Forleggerforeningen. Den har du hatt lenger enn som så.
1: Ja, jeg tror jeg har vært sånn bokgal siden jeg var lite. Jeg drømte om å ha masse bøker. Jeg smuglet masse bøker inn på handlelista til mamma. Og jeg tror jeg har 4,500 bøker hjemme, og dem har jeg ikke fått de siste to årene, for å si det sånn.
0: Nei. Hvordan har du plass til 4,500 bøker?
1: Nei, jeg har jo egentlig ikke det, da. Så nå ligger det veldig mye på kvisten. Men jeg håper at jeg skal få bygd flere hyller og utnyttet enda mer av plassen hjem til å få flere av dem fram. Jeg er jo veldig glad i dem, da.
0: Er det sånn at du trenger å ha en fysisk bok å holde i?
1: Ja, jeg liker den fysiske boka. Jeg liker det å veste hvor jeg er hen, det å kunne slå tilbake. Noen sier hva var det den der hovedpersonen het, eller hvordan lå det like i den krimmen. Det å streke under de skikkelig gode sitatene, som man kan stjele og bruke til noe annet. Ja, nei, jeg liker godt det.
0: Hvordan holder du styr på flere tusen bøker?
1: Nei, jeg er jo nerd, da, så jeg har jo en app som heter Book Collector, der alle er organisert, og da leser jeg inn bare ISBN-nummeret med strekkoden bak på mobiltelefonen, og så legger alle informasjonen inn, og så kategoriserer jeg, så jeg vet hva jeg har til enhver tid.
0: Og du har mer enn noen få CD-er også, har du registrert de også i appen din, eller?
1: Jeg har faktisk en app med alle CD-ene og alle de gamle DVD-ene også. Så nå er platespilleren og platene mine flyttet ned, og nå hører jeg jo at folk begynner å kjøpe DVD-spillere igjen, og så var det bra at de DVD-ene mine fortsatt er organisert og systematisert, og ja, så jeg kan bare gå inn i dem også.
0: Den jevne bruken din av musikk, er det CD det går i?
1: Nei, jeg må innrømme at jeg bruker veldig mye Spotify hjemme, og så er det platespilleren, og da har jeg jo noen perler som er der, da. Og så er det morsomt og jeg var og så Michael Jackson-filmen, hadde med min grandneve på 15, og vi så Michael Jackson-film, og det å komme tilbake til mine gamle plater fra 80-tallet som sto der inne, og da ta frem dem, ja, det var morsomt.
0: Er du typen som går med hodetelefonene på deg i det offentlige rom?
1: Ja, jeg er nok det også. Det er kanskje litt skadet av at det av og til er litt deilig at ikke alle snakker til deg. Så pluss at med dagens tilgang på musikk i en mobiltelefon, så kan du jo nærmest regissere livet ditt ut fra, du kan skru deg opp og skru deg ned, sette musikk til livet ditt da, på en helt annen måte. Og med en fortid som politiker, så er det jo en egen kategori, de sangene du kan komme inn på og gå ut på. Og det synes jeg er en veldig morsom øvelse. Så når vi i Forleggerforeningen hadde bokdagen her om dagen, så hadde jeg tenkt ut nøye hvilken sang alle skulle komme inn og gå ut av på. Så ja, det er en egen kategori humor, spør du meg. Hvilken musikk du setter til innganger og utganger av folk som skal på talerstolen.
0: Du kan gjøre litt narr av folk også, hvis du setter på.
1: Ja, det kan du virkelig gjøre. Og av og til så kan jo ikke folk så mye om sangen, så de kanskje ikke helt skjønner selv, at de kanskje bedrever litt igjen med. Jeg husker veldig godt når vi var på kirkemøte i Trondheim, så er det åpne det med gudstjeneste i Nederlandsdommen, der alle biskopene kommer i full mundur gående inn, og der hadde organisten satt sammen et popperi av sånne type innganger som passet i kirka. Men mett inni der, så hører vi da-da-da-da-da-da-da-da-da, som jo gjorde at noen av oss holdt på å brekke av latter. Mens jeg tror veldig mange i kirka ikke hørte at det var hvilken marsj som var plassert oppå biskopene sin treden.
0: Det kunne være kappen til Darth Vader som vaiet nedover midtgangen der.
1: Ja, det kunne vært det. Jeg så ingen som ble sur, men noen av oss synes det var sykt morsomt.
0: Céline Dion, Hymne til kjærligheten, det er ditt Piaf-sang. Hva kan man bruke den til?
1: Den kan man bruke til alt, men når hun sang den på åpningen av OL i Paris, og man vet bakgrunnen knyttet til sykdommen han, og ikke, altså det er krevende for henne å synge. Og den sangen, som jo er så fin og så sår, jeg vil fremstå som veldig melankoliker ut fra det programmet her, men dette er veldig sterke damer da, gjennom historien vår, da, som har klart å skrive helt fantastisk musikk. Og så var det veldig rørende å se henne under Eiffeltårnet på den åpninga. Når vi har sett så utrolig mye drittåpninger fra diktatur, og så er hun der når et demokrati arrangerer et sånn type arrangement, som gjør alt for sjelden. Så ja, det var noe ekstra sterkt ved det.

0: Céline Dion fra OL-åpning i Paris og spillelisten til Trine Skei Grande. Når vi sitter her så er det altså mai. Hvilke nyheter er du mest spent på for sommeren 2026, bortsett fra hvordan det går med vaktlene dine og hvem som kjøper Aschehoug?
1: Ja, får vi noe sommer og sånn? Jeg bruker jo ikke å dra bort i juli, fordi jeg fatter og begriper ikke hvorfor noen drar fra Norge i juli. Norge er jo helt fantastisk i juli. Så når jeg fikk en ny og litt mer vanlig jobb, slapp å være politiker, så var dealen at jeg drar på sommerferie i januar. Så det er definert sommerferie. Det er en ferie der man drar dit det er sommer.
0: Hvor drar du da?
1: Da er det bare ett krav, og det heter varmt. Og så skal jeg ikke være så veldig langt bort, så må det ikke være så mange timer forskjell. Så det blir stort sett rett ned på jordkloden.
0: Samme tidszone, men lenger sør?
1: Ja. Så jeg er veldig glad i sommer og varme, så jeg håper nå at varmen kommer til oss, for jeg synes ikke det har vært så veldig varmt denne våren.
0: Du har satt opp en liste som du selv sa var litt sånn melankolsk, men den siste her er ikke melankolsk. Det er pappa som spiller, Helge Grande, hans egen komposisjon Juniorvalsen med Helge Grandes kvartett.
1: Ja, det er jo dette jeg har vokst opp med mye da, av den folkemusikkdelen av pappa. Og han spilte jo til dans i lang, lang tid. Sånn mamma og pappa møttes også, tror jeg. Og det med å ta vare på den trønderske danse- og festkulturen, tror jeg var en viktig del av det. Men han var veldig åpen for andre musikk. Når jeg satt der og var tenåring og dyrka U2, så kunne jeg komme hjem fra skolen, og så satt pappa med U2-platene mine, fordi at han hadde lyst til å skjønne hvorfor var dette så viktig musikk for meg da. Så han var veldig sånn åpen på å prøve nye ting, men ment klart at det fantes god og dårlig musikk, og så fantes det musikk du skjønner, og musikk du ikke skjønner. Og det å forstå musikk handler også litt om å lære seg det. Lære seg hva du skulle lete etter for noen lydbilder, lære seg historien bak det, lære seg hva rytme var og alt det. Så ja, han var ikke sånn at det var bare, fantes bare en type musikk å høre på.
0: Hva er forskjellen på god og dårlig musikk da?
1: Nei, det i min pappa sin lærdom da, så var det noe at det er noe som er kvalitet. Kvalitet i framføring og kvalitet i komposisjon. Og så er jeg sikkert ikke så objektiv kriterium som det høres ut som når han skulle lære meg det, men du kan ha glede av det som også er dårlig. Vi ser på trash-tv, og vi kan høre på trash-musikk også, og likevel synes at det er gøy. Så jeg synes kanskje vi skal være litt sånn avslappet på akkurat det, og så kan vi erkjenne at noe er kvalitet, og så kan vi erkjenne at det er noe som kanskje er veldig bra, selv om vi ikke forstår det.
0: Og juniorvalsen av Helge Grande, den er ikke så veldig vanskelig å forstå, er
1: den? Den er ikke veldig vanskelig å forstå. Den tror jeg er laget for å fremelske god festkultur på 50-tallet i Trøndelag. Og det er det, i det perspektivet man skal høre på det.
0: Trine Skei Grande, takk for at du delte din spilleliste med oss i dag, i min favorittmusikk.
1: Tusen takk for at jeg fikk lov til å velge så mye forskjellig.
0: Jeg heter Marianne Sipke, og her er Helge Grandes kvartett.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 18. FRP-topp Jon Helgheim blir meldt til politiet etter han delte et usladdet bilde av en valgshending i Bergen 17. mai. Det skriver Bergensavisen. 17. mai ble en russ angripen av fire mindreårige gutter i Bergens sentrum. Videoen der russen får flere slag og spark før han går i bakken har blitt delt på sosiale medier. I går delte også Helgheim, som er leder av justiskomiteen på Stortinget, bildet på Facebook der det var mulig å identifisere de involverte. Helgheim sa tidligere i dag at han mener det ikke var mulig å identifisere noen. Og du får mer om hva justiskomiteelederen sier om saken om få minutter i Dagsnytt 18 på NRK P2 og NRK1. NATO må bli sterkere, men både USA og Europa må tjene på det. Det var budskapen fra USA sin utenriksminister Marco Rubio etter utenriksministerne i Forsvarsalliansen sitt møte i Sverige i dag. Før møtet gjorde Rubio det klart at president Trump er misfornøyd med manglende støtte fra allierte i krigen mot Iran. Blant annet viser Rubio til hvordan luftrommet ble stengt for USA sitt militær av enkelt land i samband med krigen mot Iran.
1: One of the things that I've always used, and I've long been an advocate for NATO in my time in the Senate, and one of the arguments I always made was that these bases in the region provided us logistical options that we wouldn't otherwise have. And when some of those bases are denied to you during a conflict that we're involved in, then you question whether that value is still there. So that's going to have to be discussed. There's no doubt about it.
0: Stortingets kontrollhøring om de norske koplingene til Jeffrey Epstein utsatt til høsten. Høringen starter den 29. september, opplyser lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen. Det viktig å få fram sanningen i saken for å kunne gjenreise tilliten til viktige norske samfunnsinstitusjoner, sier Amundsen.
2: Hele den kontrollen med bistandsmidler, personer som har byttet roller og kanskje også bidratt til å bevilge til sine venner, er en situasjon som utålelig, all den tid man ikke har avklart dette tilstrekkelig. Da vi nødt til å ha en høring for å få mest mulig frem som vi kan i denne runden. Og så det jo til syvende og sist kommisjonen og det omfattende arbeidet som kommisjonen skal gjøre, som vil gi oss endelig to streker under det svaret.
0: I Sverige utvider påtalemakten siktinga mot en spionmistenkt mann. Nå mener statsadvokaten at mannen har planlagt å drepe en person i Stockholm. 33-åringen har vært tilsett i det svenske forsvaret tidligere og sikta for å spionere til fordel for Russland. Det skriver Expressen. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. USA sitt forsvar startar i Norge. Det sa NATO sin generalsekretær Mark Rutte på NATO sitt utenriksministermøte som ble avsluttet i Sverige for et par timer siden. Rutte snakket om russiske ubåter i Barentshavet.
1: Don't forget that the defense of the US mainland starts in Norway. And why does it start in Norway? Because these huge nuclear submarines from Russia, if they can pass Norway, can come too close to the American coast, would pose a direct threat to the United States. This is just one example that NATO is not only there to defend the European mainland, but also to defend the US mainland. So we are in this together.
0: Om de russiske ubåtene kommer seg forbi Norge, det en stor trussel for USA, sa Rutte. Russland sin president Vladimir Putin sier at Russland nå forbereder seg på hevnangrep mot Ukraina. Ifølge russiske styresmakter ble minst 6 personer drepne og 39 skadde i et ukrainsk dronangrep mot en studentbostad i det russisk okkuperte området Luhansk. Ukrainske styresmakter har ikke kommentert angrepet. Leder i justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim, meldt til politiet etter deling av et usladdet bilde. Bildet viser en voldshending på 17. mai i Bergen, der 4 mindreårige gutter slår og sparker en russ til denne russen fell i bakken. Helgheim sier han ikke mente at det han delte kunne identifisere noen, og at han bare forsøker å ta tak i et generelt problem, ikke denne enkeltsaken. Anne Kjærulf, som justprofessor ved Universitetet i Oslo, sier at han ikke kan identifisere folk eller dele bilder av folk i en sårbar situasjon.
2: Og så er det jo potensielt problematisk at man i en mektig posisjon som leder for justiskomiteen også har et særskilt ansvar for ikke å bryte det som heter uskyldspresumsjonen, altså å si noe om folks skyld eller antyde noe om folks skyld før påtalemyndigheten har tatt stilling til det og domstolen har tatt stilling til det. Så det blir også et element av maktfordelingsproblem i at man griper inn i det som egentlig er den andre statsmaktens domene da.
0: USA sin nye sentralbanksjef tatt i ed. President Trump var med på seremonien der Kevin Warsh, som Trump selv har pekt ut, trådde inn i stillingen. Byttet skjer som ventet, selv om Trump har sagt at han gjerne skulle ha byttet utenfor sjefen tidligere. Kevin Warsh sier at sentralbanken i USA for politisk, og han lover store endringer når han tar over, og blant annet får makt over styringsrenta i USA. Til slutt får vi med oss at Coop Norge nå tilbake kaller enda flere pakker med deres egen versjon av Sandwich Easy 12-pakninger, der sier de er redde for metallbiter i produktet. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandborg.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter, klokka 20. Valgshendinga mellom russ fra Østfold og fra Oslo preger kveldens feiring, men nå gjør arrangørene kveldens store russetreff i Halden alt de kan for sikkerheten. Det sier arrangørene av russetreffet som akkurat nå er i opptakten ved Fredriksten festning. Politiet har meldt om flere alvorlige hendinger der russ fra Østfold skal ha forfølgt og være valdelige mot russ fra Oslo-området. I Halden forsikrer arrangørene av kveldens treff, Jakob Kaspersen, om at de passer på at feiringen skjer i trygge forhold.
1: Vi sørger for å ha tilstrekkelig med arbeidere i forhold til politi, helsevesen, vi har Røde Kors, vi har nok av vektere, og vi sjekker alt av bagger og alt av busser og alle kjøretøy som skal inn på området for å sørge for at alle som er her kan få en fin og trygg russetid.
0: Politiet utvider nå siktinga mot en av de to sikta etter dobbeltdrapet på Karmøy tidligere i år. Den ene er nå sikta for ett tilfelle av voldtekt mot en av de avdøde, og likskjending av de begge, det sier politiet til TV 2. Begge de sikta er i 30-åra. Etterretningsdirektøren i USA, Tulsi Gabbard, går av, skriver hun selv på Twitter. Kjelder sier til avisa Wall Street Journal at Gabbard har opplevd å bli presset ut av Trump-administrasjonen. Det forteller korrespondent Peter Svår.
2: Hun har opplevd at hun har vært ute av lupen, ikke blitt tatt med på råd i diskusjonene rundt Venezuela og Iran de siste månedene. Og hun er også en mann som nylig er diagnostisert med alvorlig kreft.
0: NATO-møtet i Sverige i dag var NATO-landa som kom sammen igjen, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. I forkant av møtet kom det fråseng fra USA sin president og utenriksminister om at de er skuffet over det europeiske bidraget i krigen i Iran, og generelt. Det preget ikke møtet, sier Eide.
3: Man fikk fokus på det møtet skulle dreie seg om, nemlig veien til Ankara. Hva skal NATO gjøre nå? Og ikke minst da det som vi nå mer og mer kaller NATO 3.0, altså et NATO som er kommet hjem til artikkel 5, hjem til å forsvare territoriet, og hvor man er enig om at den definerende trusselen er Russland, både nå, mens Ukraina-krigen pågår, men også etterpå.
0: Det blir ikke borgerlig regjering i Danmark. Det bekrefter venstreleder Truls Lund Poulsen til den danske kringkasteren DR. Poulsen har vært kongelig undersøker, altså hatt ansvar for å danne en regjering nå etter valget. Det har han ikke fått til, blant annet fordi leder av de moderate, Lars Løkke Rasmussen, ikke vil støtte partiet på høyre siden han i tilfelle måtte ha jobbet med. Om en halvtime blir Poulsen tatt imot av kong Fredrik, før en ny person får ansvar for å prøve å danne regjering fra i morgen. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 21. Vi starter i Danmark. Mette Frederiksen blir nok den som lykkes med å danne regjering og får fortsette som statsminister. Det tror utenriksminister Lars Løkke Rasmussen, som også er leder for Moderaterne. Tidligere i kveld måtte Venstre-leder Truls Lund Paulsen gi opp arbeidet med å danne borgerlig regjering. Nå blir altså en ny person valgt til det arbeidet. Mette Frederiksen har vært statsminister i Danmark siden 2019 og er partileder for Sosialdemokratiet. Kevin Warsh er navnet på den nye sentralbanksjefen i USA. I dag trådde han inn i stillingen i en seremoni ledd av president Donald Trump. Sentralbanksjefen har blant annet makt til å sette opp og ned styringsrenta i USA. I talen til Trump sa han mye de som er opptatt av rente og finans sikkert har fulgt tett med på, sier vår korrespondent i Washington, Peter Svår.
1: Han sa blant annet at det er viktig med vekst, at vekst ikke betyr inflasjon, og at man ikke behøver å få panikk eller få håret til værs hvis økonomien vokser. Kevin Warsh på sin side da, sa at han ville lede en sentralbank som skal være reformvennlig og drive reformer. Så dette er jo signaler som noen her tolker, som at det kan komme en litt ny retning her i rentepolitikken.
0: Russland forbereder seg på hevnangrep mot Ukraina, det sier president Vladimir Putin. Ifølge russiske styresmakter ble minst 6 personer drepne og 39 skadde i et ukrainsk droneangrep mot en studentbostad i det russisk okkuperte området Luhansk. Ukrainske styresmakter har ikke kommentert angrepet. Meisterliga-finalen for kvinner braker løs på Ullevål stadion i Oslo i morgen. Barcelona møter Lyon, og vi ser blant andre Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg på banen. En stor hending, sier president i Norges fotballforbund, Lise Klaveness.
2: Vi har aldri hatt en Champions League-finale uavhengig av kjønn på norsk jord før. Det er første gang vi selger ut Ullevål for en kvinnefotballkamp. Det er over 106 ulike nasjonaliteter som kommer på stadion. Over 200 TV-kanaler som sender kampen. Så det er den største kampen i Europa for kvinnefotballen i år. Så det er jo en enorm begivenhet, og det er stort for oss å arrangere den her i Norge.
0: Coop Norge tilbakekaller nå enda flere pakker med deres versjon av sandwich is i 12 pakninger. De sier de er redde for metallbiter i produktet. Om pakken du har kjøpt har best før dato fra og med 3. mars 2028 til og med 21. mai 2028, bør du kaste isen eller levere den til butikken og få pengene tilbake, skriver Coop. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
3: Stressfri zone. Med NRK Klassisk.

0: Klokka 22. Dette NRK Nyheter. Gaza-aktivister sier de opplevde å bli slått og voldtatt i israelsk fangenskap. En talsperson for fengselsvesenet i Israel sier skyldningene er usanne og fullstendig uten faktisk grunnlag. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. I går ble 430 aktivister løslatne fra israelsk fangenskap, blant de fire nordmenn. Aktivisterne ble stoppet, bordet og pågripende i internasjonalt farvatten på mandag, mens de forsøkte å frakte nødhjelp inn til Gaza med disse skipene. Flere aktivister skal ha blitt innlagde på sykehus med skader etter de ble sluppet fri. Du kan lese mer om denne saken på NRK.no.
1: Selve møtet var veldig konstruktivt. Jeg tror fra begge sider av Atlanterhavet at man opplevde at dette var et møte man kom sammen.
0: Det sa utenriksminister Espen Barth Eide etter dagens møte i forsvarsalliansen NATO. I forkant kom det frasegn fra USA sin president og utenriksminister om at de er skuffet over det europeiske bidraget i krigen i Iran, og generelt. Det preget ikke møtet, sier Eide.
1: Man fikk fokus på det møtet skulle dreie seg om, nemlig veien til Ankara. Hva skal NATO gjøre nå? Og ikke minst da det som vi nå mer og mer kaller NATO 3.0, altså et NATO som er kommet hjem til artikkel 5, hjem til å forsvare territoriet, og hvor man er enige om at den definerende trusselen er Russland, både nå, mens Ukraina-krigen pågår, men også etterpå.
0: Voldshendinger mellom russ fra Østfold og fra Oslo preger feiringen, men nå gjør arrangørene av kvelden sitt store russetreff i Halden alt de kan for sikkerheten. Det sier arrangørene av russetreffet. Politiet har meldt om flere alvorlige hendinger der russ fra Østfold skal ha forfølgt og vært voldelige mot russ i Oslo-området. I Halden forsikrer arrangør av kveldens treff, Jakob Kaspersen, om at de passer på at feiringen skjer i trygge forhold.
2: Vi sørger for å ha tilstrekkelig med arbeidere i forhold til politi, helsevesen, vi har Røde Kors, vi har nok av vektere, og vi sjekker alt av bagger og alt av busser og alle kjøretøy som skal inn på området for å sørge for at alle som er her kan få en fin og trygg russetid.
0: Toalettet på Bukkekjerka på Andøya, som kostet 20 millioner kroner, er stengt grunnet frykt for spionasje. Fra toalettet har det en utsikt til Andøya Spaceport. Dette er et valg vi har måttet ta på grunn av dagens sikkerhetspolitiske situasjon og øka aktivitet i området, skriver en talsperson for Nasjonal Turistveg til nettavisa Vesterålen Online. Vurderingene er gjort i samråd med Forsvaret og andre, skriver denne talspersonen videre. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Magnus Vattekar Sandvold.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Det 58 dager siden folketingsvalget i Danmark. Nå tror utenriksminister Lars Løkke Rasmussen at det den sittende statsministeren, Mette Fredriksen, som får danne regjering. Tidligere i kveld måtte venstreleder Truls Lund Poulsen gi opp arbeidet med å danne borgerlig regjering. Nå blir altså en ny person valgt til å forsøke. Mette Fredriksen har vært statsminister i Danmark siden 2019 og partileder for Sosialdemokratiet. Leder i justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim, meldt til politiet etter deling av et usladda bilde. Bildet viser en valgshending på 17. mai i Bergen, der fire mindreårige gutter slår og sparker en russ til han fell i bakken. Helgheim sier han ikke mente det han delte kunne identifisere noen, og at han bare forsøker å ta tak i et generelt problem, ikke denne enkeltsaken. Anne Kjærulf, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, sier at det potensielle rettslige fallgruver her.
1: Og så det jo potensielt problematisk at man i en mektig posisjon som leder for justiskomiteen også har et særskilt ansvar for ikke å bryte det som heter uskyldspresumsjonen, altså å si noe om folks skyld eller antyde noe om folks skyld før påtalemyndigheten har tatt stilling til det og domstolen har tatt stilling til det. Så det blir også et element av maktfordelingsproblem i at man griper inn i det som egentlig den andre statsmaktens domene da.
0: Kevin Warsh navnet på den nye sentralbanksjefen i USA. I dag trådde han inn i stillingen i en seremoni ledd av president Donald Trump. Sentralbanksjefen har blant annet makt til å sette opp og ned styringsrenta i USA. I talen til Trump sa han mye de som opptatt av rente og finans sikkert har følt tett med på, sier vår korrespondent i Washington, Peter Svår.
2: Han sa blant annet at det viktig med vekst, at vekst ikke betyr inflasjon, og at man ikke behøver å få panikk eller få håret til værs hvis økonomien vokser. Kevin Warsh på sin side da, sa at han ville lede en sentralbank som skal være reformvennlig og drive reformer. Så dette jo signaler som noen her tolker, som at det kan komme en litt ny retning her i rentepolitikken.
0: Svalbard får besøk av 8 amerikanske politikere i morgen. Den viktige demokratiske senatoren Jean Shaheen sier at de vil vise alle allierte at de erkjenner og setter pris på hvor viktige USA sine partnere i Arktis er. Det skriver nyhetsbyrået AP. Rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Tromsø inviterte de amerikanske politikerne når han selv var på besøk i Washington. Reisefølget skal på rundtur i Arktis og innom Grønland før de da kommer til Svalbard. NRK Nyheter var presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Gaza-aktivister som i går ble løslatt fra israelsk fangenskap hevder å ha blitt utsatt for ikke bare vold, men også seksuelle overgrep. Israel avviser anklagene.
1: Tilbake på fransk jord ble aktivisterne tatt imot av familie og venner. Nå forteller flere om behandlinger de hevder å ha opplevd i Israel. Mandag ble flått til igjen med rundt 430 aktivister pågripne av israelske styrker. I går slapp de fri. I fangenskap skal flere aktivister ha opplevd vold og seksuelle overgrep. Israel avviser alle skyldninger. Fengselsvesenet i Israel hevder at de har handlet etter loven, og at aktivisterne sine utsegner er usanne. Men aktivisterne står på sitt.
0: Reporter Regine Engelina Hattvik. Det har gått 58 dager siden folketingsvalget i Danmark. Nå tror utenriksminister Lars Løkke Rasmussen at statsminister Mette Frederiksen får danne ny regjering. Frederiksen leder partiet Sosialdemokratiet og har styrt Danmark siden 2019. Tidligere i kveld ga venstreleder Troels Lund Poulsen opp sitt forsøk på å samle støtte til en borgerlig regjering, etter at leder for Moderaterne Lars Løkke Rasmussen hadde sagt nei. Nå skal en ny person velges til å lede forhandlingene, og det kan fort bli Mette Frederiksen som får et nytt forsøk. NATO-toppmøtet i Sverige er over. NATO-sjef Mark Rutte sa at alliansen er sterkere enn noen gang, nå som medlemslandene ruster opp i rekordfart. Arbeidet med å bygge nye NATO er i gang. Løsningen er at Europa heretter skal ha en større plass i NATO og ta ansvar for egen sikkerhet. Og det var litt utvikling på møtet, sier Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
2: Ja, man gjør jo egentlig det. Dette møtet er jo først og fremst for å berede grunnen, for å legge grunnlaget for det veldig viktige NATO-toppmøtet som skal være i Ankara i juli. Og det, der kom man et stykke på vei, mener i hvert fall da NATOs generalsekretær. Han sier at vi står sterkere sammen nå enn tidligere, og man klarte på dette møtet her å, kan man si, stå jevnere sammen, være mer på samme fot, selv om det fortsatt er uenigheter mellom USA og Europa på hvordan mange av utfordringene skal løses, så er det klart at Europa er beredt til å ta mer ansvar for egen sikkerhet nå enn for bare noen få år siden.
0: USAs president Donald Trump skriver på Truth Social at han ikke kan være med i bryllupet til sønnen Donald Trump Jr. I helgen fordi han må jobbe. Bryllupet finner sted på en liten øy i Bahamas, ifølge amerikanske medier. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken 1. Svalbard får besøk av 8 amerikanske politikere i morgen. Den viktige demokratiske senatoren Jean Shaheen sier at de vil vise alle allierte at de erkjenner og setter pris på hvor viktige USAs partner i Arktis er. Det skriver nyhetsbyrået AP. Rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Tromsø inviterte de amerikanske politikerne da han selv var på besøk i Washington. Reisefølget skal på rundtur i Arktis og innom Grønland før de kommer til Svalbard. NATO-toppmøtet i Sverige er over. NATO-sjef Mark Rutte sa at alliansen er sterkere enn noen gang, nå som medlemslandene ruster opp i rekordfart. Arbeidet med å bygge nye NATO er i gang. Løsningen er at Europa heretter skal ha en større plass i NATO og ta ansvar for egen sikkerhet. Samtidig ble Norges rolle overfor USA trukket frem som særlig viktig, sier Norden-korrespondent Joakim Reikstad i Helsingborg.
1: Ja, det ble trukket frem faktisk av Mark Rutte da han holdt en avsluttende pressekonferanse. Dette handler jo om at båndene er sterke nettopp mellom Norge og USA. At dette er viktig over Atlanteren. Det er nettopp det som er NATOs grunntanke. Et nordatlantisk forsvarssamarbeid. Der skal det være trygt å bo. Der skal det være trygt å virke. Og det er klart at Norge er også viktig med tanke på førstelinje av for eksempel et russisk angrep i de arktiske områdene. Da må Norge være på plass og være førstelinje der, og det mener Rutte at Norge innfrir, selv om han også brukte mye tid på å skryte av Sverige, og Sverige som for første gang da var vertskap for et NATO-møte på dette nivået, for dem var det også historisk.
0: Kevin Warsh er navnet på den nye sentralbanksjefen i USA. Fredag trådte han inn i stillingen i en seremoni ledet av president Donald Trump. Sentralbanksjefen har blant annet makt til å sette opp og ned styringsrenten. I talen til Trump sa han at mye av det som er opptatt av rente og finans sikkert har fulgt med, tett med på, det sier USA-korrespondent Peter Svår.
2: Han sa blant annet at det er viktig med vekst, at vekst ikke betyr inflasjon, og at man ikke behøver å få panikk eller få håret til værs hvis økonomien vokser. Kevin Warsh på sin side da, sa at han ville lede en sentralbank som skal være reformvennlig og drive reformer. Så dette er jo signaler som noen her tolker, som at det kan komme en litt ny retning her i rentepolitikken.
0: Politiet utvider siktelsen mot en av de to siktede etter dobbeltdrapet på Karmøy tidligere i år. Den ene av de to siktede er siktet for et tilfelle av voldtekt mot en av de avdøde og likskjending av de begge. Det sier politiet til TV2. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. SpaceX har skutt opp sin nyeste Starship-rakett. Oppskytingen skjedde fra Starbase i Texas i natt. Testen var vellykket, og farkosten har allerede landet i Indiahavet. Dette er den første testen av tredje generasjon av Starship. Det skjer etter at det var hydrauliske problemer under forsøket på oppskyting i går. Testen skjer like etter at SpaceX har levert papirer for å bli børsnotert i USA. Selskapet kan gå på børs allerede i juni, og det er ventet at det blir en rekordstor børsnotering. Denne uken har det vært en lukket høring på Stortinget om PST, politiets sikkerhetstjeneste. Etter at Riksrevisjonen kritiserte regjeringen for svak styring og slo fast at PST ikke er godt nok rustet til å møte dagens trusselbilde. Statsminister Jonas Gahr Støre forklarte seg for kontroll- og konstitusjonskomiteen. Han mener regjeringen har styrket PST.
1: Jeg synes de påpeker mye som er viktig. Dette er fra 2019 til 2024, hvor PST, som skal følge med på mye, ivareta sikkerheten vår, hadde utfordringer og problemer, og det ble særlig forsterket av 2022, da invasjonen i Ukraina kom.
2: Riksrevisjonens rapport fra desember fikk mye oppmerksomhet. De retter sterk kritikk mot kapasiteten og styringen til PST over flere år. Lederen for kontrollkomiteen synes at høringen har vært nyttig.
3: Det alvoret som Riksrevisjonen beskriver i sin åpne rapport, det alvoret har ikke blitt noe mindre synlig gjennom den lukka høringen.
1: Så vet ikke jeg om vi kommer dit at vi sier at vi har et PST som fullt ut mestrer en sikkerhetssituasjon. Fordi at det tror jeg bare det følger av naturen at det vil du aldri kunne gi 100% svar på. Fordi de truslene de er jo skjult, og de må avdekkes, og de må forebygges.
0: Det sa Jonas Gahr Støre. Vi hørte også Per-Willy Amundsen, stortingsrepresentant for FRP og leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen. En person er i natt skadet etter å ha blitt stukket med en gjenstand ved et utested i Stavanger. Politiet har pågrepet en mistenkt gjerningsperson. Personen som er skadet er bevisst og blir tilsett av helse på stedet, skriver operasjonsleder Roger Littlautun i politiloggen. Svalbard får besøk av 8 amerikanske politikere i morgen. Den viktige demokratiske senatoren Jean Shaheen sier at de vil vise alle allierte at de erkjenner og setter pris på hvor viktige USA og sine partnere i Arktis er. Det skriver nyhetsbyrået AP. Rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Tromsø inviterte de amerikanske politikerne da han selv var på besøk i Washington. Reisefølget skal på rundtur i Arktis og innom Grønland før de kommer til Svalbard. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Dette er NRK Klassisk.